Mattel het 'n nuwe Barbie bekendgestel, die Whitney Houston Barbies, wat die naweek onthul, net voor die oorlede superster en sangeres se verjaarsdag. Sy sou 63 jaar oud geword het. Dit in die jongste nuus. Vir meer besoek jackarandfm.com, klik op nuus.

0: love is endless.
1: Such a cool artist, such an inspiring story as well. Came to South Africa, was a car guard in Durban for a while, had nothing, and now he is a multi-award winning and platinum artist, Trezor, along with the Kiffness. It's called Evergreen here on your number one feel-good station, The Drive with Rob and Roz. Coming up, we've got a whole lot of tunes, not one, not two, not three, but four in a row just after 6 p.m.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
4: Johannesburg op na 11 grade môre, Pretoria 14, Rustenburg 15.
5: Gere weerstoestande oor groot gedeeltes van die Gauteng provinsie. Asseblief verminder jou spoed, behou 'n veilige volgafstand en skakel jou ligte aan. Daar is ook ongelukke oor verskeie areas, insluitend op die N1 Suid in Velland, net voor Beyersnoodeerheilaan en dan ook in Pretoria op die N1 Suid by Rigelaan.
6: And in your sport, the Betway Premiership continues tonight and Investec strengthens their women's golf commitment. Details at 6:30.
4: Ons skop af in Noordwes. 3 van 8 oorlewende onwettige myners is in hegtenis geneem na 'n rotsstorting by 'n mynstortingsterrein. Dit was nou in Nkaneng naby Rustenburg vandag. Die polisie het bevestig dat minstens 14 mense, hoofsaaklik vanuit Lesotho, dood is tydens die voorval. Die polisiewoordvoerder Adal Meiburg het die media toegespreek oor gisteraand se voorval.
7: The remaining 5 are still being kept in hospital under police guard.
4: Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, het intussen vroeër vandag aangekondig dat haar departement onwettige mynbouaktiwiteite strafregtelik wil vervolg. Die voorgestelde wetsontwerp bepaal onder meer dat oortreders tot 30 jaar lank tronkstraf opgelê kan word. En dan verskuif ons die aandag na Limpopo. Die net aangestelde polisiekommissaris Jan Skeepers het tydens 'n Vrydag byeenkoms in Polokwane aan Jacaranda FM gesê hy gaan die dissiplinêre eenheid en die teenkorrupsie eenheid in die provinsie opskerp om korrupsie in die polisiemag te bestry.
8: Die meeste van my polisielede is regtig goeie mense, mense wat die verskil wil maak. Kom ons werk saam as gemeenskap en polisie. Kom ons werk saam vir 'n beter môre. Dit is binne ons bereik.
4: En in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal sy hoogste werkloosheidssyfer in meer as 10 jaar bereik. Dit staan nou op 33,6%. Tussen April en Junie van jaar het 16.000 mense hulle werk verloor. Nou ons het gaan kers opsteek by Lisette Eysel de Schipper aan die Bureau vir Ekonomiese Navorsing.
9: As ons kyk na die moontlike redes, kan een van die redes dalk wees dat daar druk was op maatskappye omdat hulle meer brandstofkoste gehad het, omdat koste in die algemeen onder druk was, maar dit is te vroeg om dit as 'n direkte skakel aan die werksverliese te maak.
4: Soos wat die 4de November nader sluip, sê die SAIK dat hy 'n bykomende 120 miljoen rand nodig het vir spesiale uitsendings vir die plaaslike regeringsverkiesings. Die ANC sê sy alledaagse begroting skiet ver te kort.
10: The normal budgeting for news and current affairs would ordinarily be adequate to cover normal coverage, whereas an election year like this one demands that much more.
4: Dit dan die raadsvoorsitter Katuchelo Ramukumba. Dit het in die parlement aan die lig gekom waar die EFF ook waarsku dat te min befondsing kan lei tot ongelyke verkiesingsdekking. Nie sy in die buiteland, in Colombia is daar sover minstens 160 mense dood nadat die land deur 'n 7,4 aardbewing getref is. Minstens 600 is beseer en 165 geboue het ineengestort. Terug in Suid-Afrika, terwyl Gautengers vaszit op papnat paaie, het skoolkinders en in sommige gevalle hulle ouers by die huis gebly.
11: Hallo, my naam is Zandru, ek is 7 jaar oud en ek is van Volkslus. Dit het so baie hier gesneeu dat my mamma en papa kon nie werk toe gegaan het nie. Dit was so lekker om 'n sneeuwman te bou.
4: Koue reënerige weer word steeds môre voorspel in Gauteng, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga, Johannesburg op na 11, Pretoria 14, Mbombela 16 en Skukuza 21 grade, Polokwane 17, Messina 22, Mahikeng en Rustenburg altyd 15 grade. Die dag se ander groot stories, checkrandfm.com, klik op news.